Khotso hape mogote mogote anke ke udise bana ba latelang ke udisa Tantampolokeng ke re Manda Thutubulu ke re Agnes Mokoni le Agnes wa Ospeni ke ntate makgetha jwalo ka mehla ke a leboa mogote ha monate.